0: follow the noise. And if there isn't any, we'll make some.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: You know what to tell them. Welcome, more than welcome.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
0: Incoming special transmission, 00107. The stars remain in tune. The signal remains within the song. Reception confirmed. Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började ju inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det det här som ser ut som små öar i...
3: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
3: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
3: Med platsen.
2: Ja, att du har allt från
3: du har
2: början till slut.
3: Du har Göteborgs liksom historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
6: Come on, boy.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
3: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
2: Saltholmen är vi.
3: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i denna fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
2: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är en ö. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
2: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, det ska ju vara just här. För nu är det ju en halvö, och från början var det en ö. Vad var det som hände?
3: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag, var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd, och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit, men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till, man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
2: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspris. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
3: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra det. Det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
2: Farliga majorna, precis som idag.
3: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in.
2: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag lördag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med

0: Ölands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
1: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
2: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
3: K103.
4: K103. Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Jagar ni luft i strupen. Jag ruskar huvudmäster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte kurs var utan, och nöjs med substitutet. Till lusteturen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu.

0: på K103.
1: Du lyssnar på Radio JMG i K103, Göteborgs studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja. Vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av alltså deltagande observation kan man säga. Vi liksom deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. När man liksom att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Mm. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis. Vad var anledningen till att ni drog igång det här projektet?
1: Ja, men den största anledningen var ju att vi hade liksom kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Och vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var liksom, vårt brinnande intresse, utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen, ser man ju stadsodlingen som en liksom potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Och att det har visat sig att det finns liksom en stark potential just i odlandet, i gemenskapen, som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville liksom studera hur det här liksom spelar ut, vad som händer i på en stadsodlingsplats. Om det liksom verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest, där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka. Vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande.
0: Mm.
1: Så det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, ja men intressant. Och ja, men hur utbrett är det i Göteborg? Alltså med urban odling. Var det något ja, men speciellt som ni ville undersöka? Liksom, för att det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det var en satsning, en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Och här i Göteborg, det var ju, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som liksom drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det liksom någonting som man på tjänstemannahåll liksom försökte man fick ett visst medel för att försöka satsa på att liksom öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag tror, jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Mm. Så det har liksom skett en liksom förskjutning från den här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå tror jag.
0: Okay.
1: Som just jordbruket som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Mm. Men om vi kommer tillbaka till just urban odling som mötesplats. Fann ni det som det resultat i er studie att det kunde användas för liksom att främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog, tycker jag det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att vid de flesta odlingsplatser så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla, inte för att man vill träffa andra människor kanske, men det blir ändå en konsekvens, det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta, att du ändå träffar människor trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, ja, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja. Får tacka så mycket för din medverkan. Måste ju gå vidare här i
1: programmet. Jag förstår. Ja, men det är intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack.
1: Mm, tack. Hej.

0: Ja visst, det var Kuenda av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, du

0: Yes, Elis Regina, Bengte Annos Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklund.
1: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allodräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
0: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
1: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
0: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
1: Ärtor som kommer upp och klättrar upp, och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna, jättegoda när den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
0: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
1: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det, då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här, och sen så spritar vi ärtorna, plockar ut, och sen får det ligga och torka ytterligare, och sen lagrar vi dem. Och dem kan du blötlägga och laga mat på, eller som vi gör nu här och så inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på, utan arbetsmetoder och som Julia var inne på innan, skala ettelett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
0: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
2: För 70 år sedan, då hade vi fröodling i Sverige. Då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
0: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
2: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
0: Det finns många anledningar till att fröföröka.
2: Trädgårdsmålla till exempel, det blir Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
0: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
2: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
0: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
2: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen liksom. Utan de behöver ju fortsätta odlas.
0: Vilket Emil Eklind gör.
1: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien då. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan och som vi är inne på gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
3: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske...
0: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordgen.
3: Ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv liksom, den här växten. Och då har den ju utvecklat av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort till exempel. Och det är samma likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då är det, kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år. Och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
0: Men varför jobbar SLU med detta?
3: Kommer mer period med torka och nya skadedjur och sådär. Och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut. Då, liksom att, ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel. Då, i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet. En ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs liksom för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
1: Det är ett väldigt trevligt jobb här. Och det är varierande. Det passar mig. Kanske inte passar alla. Men det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
0: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: Yes, det var Little Spacey av Cocteau Twins. Och nu säger vi välkommen till Simon Torssell Lerin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Du har ju intresserat dig för hur växter låter. Och hur kom du på den idén?
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag jobbar ju med ett projekt som heter Elektronisk Flora, där jag kopplar upp mig på växter med hjälp av sensorer som fångar upp elektrisk aktivitet från de här växterna som jag sedan omvandlar till musik. Och det här liksom, ja, det började egentligen med att jag har jobbat länge med komposition och musik med liksom vanliga mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och så där, och använt det som startpunkt för komposition. Och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, det projektet kan man säga.
0: Så det är, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så.
1: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet. Och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet inne i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så, så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, så kan man säga.
0: Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citriodora.

0: Och den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Mm, så ni har liksom fått ja, medel att resa runt världen lite för det här projektet.
1: Ja, precis. Mm. Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Och, så att det har liksom blivit ganska mycket. De främsta är ju inspelningen från Sverige och ja, Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att det, men vi har även varit i, ja, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att fånga ganska, spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. Och så, för att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men vi brukar spela in, jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så, så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som är och kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Mm. Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran. Spelade in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så att så det är också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så. Mm.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja. Så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Tack så bra. Tack. Hej då.
0: Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu hör vi på Sly and the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

Du lyssnar på K103 Studentradion. Jag heter Saga Hallberg och dagens program kommer att handla om hur vi mår bra i vår vardag. Vi kommer att prata med Emma Gustafsson för att höra vad hon gör för att må lite bättre i sin vardag och även lyckoforskaren Per.

0: Vilken härlig dag med Ted Gärdestad. En riktigt fin låt som handlar om just en härlig dag. Det är ju också på sätt och vis det dagens program ska handla om. Vi ska prata om vad människor gör för att må bra. Även vad man kan göra efter en period där man inte mått så jättebra. Men först fokuserar vi på det positiva. Så vi välkomnar in Emma Gustafsson in i studion. Som ska få berätta lite om vad hon gör för att må bra. Hej Emma!
1: Hej Saga!
0: Vem är du och vad gör du?
1: Jag är Emma Gustafsson. Jag är också student. Jag pluggar media och kommunikation här på JMG.
0: Men vad gör du för att må bra i din vardag då?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt att baka. Så det är någonting som jag gör när jag är riktigt låg. Liksom, för att få lugna ner mig, för att få tänka lite och för att må lite bättre helt enkelt.
0: Varför gör du just de här grejerna? Hur kom du på det?
1: Min mamma bakade väldigt mycket när jag var liten. Så jag fick baka med henne. Och jag lärde mig väldigt tidig ålder att jag tyckte det var väldigt kul. Så det är någonting som både får mig att må bra och så får mig att tänka på min mamma. Och det slutprodukten blir att jag får någonting att dela med mig av, vilket gör det väldigt kul också.
0: När började du med det där? Gör du någonting annat? Brukar du göra någonting annat också?
1: Ja, jag tycker det är väldigt kul att springa också. Det är alltså ut och löpträna. Det är lugnande, det får en att tänka på de roliga sakerna i livet.
0: Hur länge har du hållit på med det?
1: Sen jag var väldigt liten faktiskt. Min pappa, pratar om min familj här hela tiden. Min pappa springer mycket. Och han brukade ta med min bror och mig ut när vi var väldigt små. Kanske 6-7 år bara. Så ja, ganska länge ändå. Jag tycker det är väldigt kul. Så.
0: Och med det så tycker jag att vi pausar och sätter på en till låt. Don't Stop Me Now med Queen.

0: Och där hörde vi då Don't Stop Me Now med Queen. Men nu återgår vi till Emma här. Har du alltid gjort de här grejerna för att må lite bättre i vardagen?
1: Nej, faktiskt inte. Som barn hade jag, eller när jag var väldigt liten så hade jag liksom inte riktigt hittat de här grejerna än. Och då kunde det bli väldigt mycket med humörsvängningar. Men sen när jag väl hittade det så, det lugnade mig som person tror jag, båda de här sakerna.
0: Hade du andra grejer som du gjorde tidigare som du tänkte att du mådde bättre av?
1: Ja, jag tänkte ju mycket att så här, när jag hänger med kompisar eller skolrelaterat som väldigt liten. Men jag tror att det främst gjorde mig mer alltså stressad eller överstimulerad. Och att de här två, springa och baka, då faktiskt har lugnat ner mig.
0: Och hur insåg du, när kom du på det? Hur kom du fram till det?
1: Det var väl kanske inte förrän jag liksom gick i hög- eller mellanstadiet när jag märkte, alltså när jag inte hade den bästa vängruppen. Att när jag kom hem och om jag bakade muffins till min familj eller någonting sånt. Eller gick vi ut på en löprunda för att träna eller så. Att det var det jag faktiskt blev glad av. Och att jag inte kände så mycket liksom, av dagen som hade varit efter att jag hade varit, eller gjort de här aktiviteterna.
0: Och senare i programmet så ska vi prata med en lyckoforskare. Har du någon fråga du hade velat ställa till honom?
1: Jag funderar lite på vad det är som gör att man får såna höga och låga, liksom, alltså man kan få så höga och låga humörsvängningar under en dag när det inte är så, alltså det är så mycket skillnad på vad man gör egentligen, men att det bara kan slå en helt plötsligt att man mår jättedåligt.
0: Okej. Ja, då får vi tacka så jättemycket för att du medverkade, Emma.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, så ska vi se här. Ja, vad gör man ju inte för att må lite bättre i vardagen? Själv så brukar jag försöka träna lite grann, ändå äta ganska rätt och ägna mig åt saker som jag tycker om. Man träffar lite kompisar, man läser, kanske löser några korsord ibland för att slappna av. Ja, det finns väldigt många sådana fina små saker man kan ägna sig åt. Men tyvärr så finns det ju också många i vår värld som inte mår så jättebra. Däribland så har vi de många unga som utsätts för mobbning och har det jobbigt i skolan. Artisten Sofia Vivere är en av dem som har haft tuffa år i skolan. Och nu ska vi få höra lite på, ja, om hennes upplevelser helt enkelt.
2: I ett tillfälle fick jag en lista skickad till mig som var samlad från olika klasskompisar då. Om, jag tror det var 10 punkter med saker som jag skulle förändra. För då skulle jag bli omtyckt, typ något sånt där. Vi vill hjälpa dig, så vi vill ju bara stötta dig, Sofia. Du är ju så himla konstig, så vi tänkte att om vi skickar en lista till dig så kan ju du jobba på de här sakerna. Så.
0: Skratta inte så högt och prata inte alls. Ingen vill höra din åsikt. Det är exempel på saker som stod på den listan Sofia Vivere fick skicka till sig när hon gick på högstadiet. Inne på The Node i Stockholm sitter artisten Sofia Vivere i en soffa. Musiker och personal rör sig runt i rummet och musik hörs i högtalarna när Sofia berättar om sin skolgång.
2: Det blev som att ha en personlighet utanför skolan, och i skolan så var jag som något skal av mig själv, typ, utan att våga prata eller skämta eller ja, speak my mind liksom.
0: Sofia Vivere har även spelat in en TikTok där hon talar om sina upplevelser.
3: Skolgången började bli tuff redan när jag gick i lågstadiet. Där var jag med om både att mina saker förstördes, att jag vissa gånger blev upptryckt mot väggen, fysiskt hoppad på och psykiskt pressad. Men värst blev känslan av utanförskap i högstadiet. Det mesta jag upplevde var psykisk mobbning, och det kan vara svårare att påvisa då det inte lämnar blåmärken.
0: I TikToken berättar hon om vad hon skrev i sin dagbok under högstadieperioden.
3: I sjuan skrev jag i min dagbok att min enda önskan för åttan var att antingen bli populär eller så skulle jag ta livet av mig.
0: Hon förklarar också vad hon upplevde var värst med mobbningen.
3: Men det är inte varje händelse isolerat som präglar den, utan den ständiga skammen och utfrysningen som pågår konstant under veckor månader, år.
0: Sofia berättar om sättet hon ser på den mobbningen hon fått utstå. Hon jämför det med att någon skulle skrapa med sin nagel på hennes handled.
2: Det gör lite ont redan när någon börjar skrapa så. Men om du nu tänker att någon sitter och fortsätter skrapa på samma ställe i 6 år, då gör det väldigt ont till slut. Även fast någon annan då, berättar jag då om en enskild händelse och säger, ja men någon skrapade på mig lite så här. Ja men det gör väl inte så ont. Ja fast personen har ju skrapat där i 6 år, varje dag. Så det här är ju liksom, vi är inne på benmärgen nu liksom, det gör så ont nu liksom.
0: Under 2025 utsattes 6 av 10 elever på svenska skolor för någon form av kränkningar, trakasserier, hot eller våld. 3 barn i varje klass är utsatta för mobbning. Det skriver stiftelsen Friends i sin rapport. De vanligaste formerna av utsatthet 2025 var verbala kränkningar både online och i skolan. Sexistiska och homofobiska ord och utfrysning och ryktesspridning i skolan visar rapporten. Grundskolläraren Adriana Eriksson menar att den tekniska utvecklingen bidrar till en ökad mängd psykisk mobbning.
4: Den fysiska mobbningen kanske inte är lika stor, men den psykiska är ju större just för att de utsätts hela tiden via telefoner.
0: En sak både Sofia Vivere och läraren Adriana Eriksson lyfter är att det är viktigt att förstå att det finns ett slut på det.
2: Jag har verkligen känt under de åren att det kommer aldrig ta slut. Det kommer vara så här hela livet. Det kändes så oändligt. Och det är verkligen inte oändligt.
4: Jag träffar så många elever som mår dåligt rent psykiskt. Och jag försöker alltid säga till dem att högstadieperioden till exempel, som är en väldigt tuff tid i ens liv, det är en sån kort tid i ens liv. Så att när man väl är mitt i det så är det svårt att se att det kommer ta slut. Men då försöker jag alltid säga att det finns ett slut på det.
0: Adriana Eriksson fortsätter att berätta att det ofta tar slut när man börjar gymnasiet, eftersom man då får lov att välja skola och inriktning själv. Det var precis så det blev för Sofia Vivere. Efter att ha gått på ett musikgymnasium i Örebro flyttade hon till Stockholm. Nu är hon 26 år gammal och jobbar heltid med musiken. Som låtskrivare, producent och även artist.
2: Jag har alltid vetat att jag vill jobba med musik, så jag är väldigt, väldigt stolt och tacksam att jag gör det nu liksom. Jag trivs jättebra med mitt liv. Alltså, jag tänker inte på... Nu så känner jag att det som jag har gått igenom i skolan har bara stärkt mig. Och för mig känns det viktigt, framförallt i min eget artisteri, att prata om de här sakerna. För jag vill ju skriva, musik om det, jag skriver musik om det. Jag vill lyfta upp värdet av alla människor som blir mobbade, som tror att vi är losers eller att vi inte kan någonting, att visa att vi kan. Och att det, hur vi, våran skolgång är, behöver inte alls definiera hur man lyckas i livet sen.
0: Sofia Vivere menar att det är viktigt att ge sig själv tid när man har varit utsatt för mobbning. Att inte stressa fram någonting eftersom det reder ut sig med tiden.
2: Och försöka ha tålamod och tro på att det kommer, alla de här insikterna och självvärdet, det kommer komma. Och det kommer komma en bättre dag för dig om du upplever mobbning. Du kommer inte vara konstig i alla situationer. Du är inte en konstig person.
0: Hon påpekar att alla människor är konstiga på ett eller annat sätt. Och att ingen är exakt så som en människa förväntas vara. Det var ju en fin tanke. Att det är ingen som är helt perfekt. Så det är inte lönt att man själv ska tänka att man är konstig på något sätt. Här kommer faktiskt en låt av huvudpersonen i reportaget, självaste Sofia Vivere. Close

0: Och där fick vi höra Sofia Viveres låt Multiverse som handlar om hennes turbulenta skolgång. Nu har vi med oss Per Bjelkebring här som forskar på lycka. Hej Per!
1: Hej!
0: Hej! Vill du börja med att förklara lite vad lycka är?
1: Ja, man brukar tänka på lycka som kanske två olika saker. Det ena är just det här att liksom må bra i det dagliga livet. Man känner positiva känslor och kanske ibland brukar man tänka sig att lycka är då de positiva känslorna, så får man ta bort de negativa. Alltså känner du dig glad en dag, då är du lycklig, och så känner du dig liksom arg halva dagen, då får man liksom ta bort det där arga. Den andra delen av lyckan är att liksom vara nöjd med sitt liv. Mer, hur bra tycker man att sitt liv är på en skala från 1 till 10 liksom, utifrån någon slags ideal då. Att har du gjort det som du ska göra med ditt liv? Och det är ju mycket mer övergripande. Det är ju en utvärdering av hela livet. Medan det andra är, känner du dig glad i nuet? Så de är ganska olika.
0: Mm. Men vad finns det för små saker som man kan tänka på för att känna sig lite lyckligare i vardagen bara?
1: Ja, det är ju jätteenkelt. Det är sådär. Att man ska vara tacksam för det man har. Att bara en sån här sak som att bara tänka på att här sitter du och vad du får göra på ditt jobb, det är att du får intervjua en lyckoforskare. Det är ju inte många som får göra det. Och jag som får sitta här och prata med någon som är intresserad av vad jag håller på med, det är ju få förunnat. Eller bara att man har fått en god lunch, eller man har en kompis som mår bra, eller så. Att vara tacksam för det man har är det absolut enklaste sättet att må bättre. Väldigt mycket av det som vi har, det liksom tar vi för givet. Men om man sätter i ett större perspektiv, så finns det nog saker i allas liv som man borde vara lite mer tacksam för.
0: Och vi hade en tjej här i studion för en liten stund sedan som hade en liten fråga om varför man kan få såna här svackor, lite humörsvängningar under dagarna, att man helt plötsligt från ingenstans blir helt låg. Har du något svar på den frågan?
1: Det finns ju lite olika sätt man kan vara låg på. Alltså en del kan ju handla om bara liksom signalsubstanser som varierar över liksom dagen. Alltså så rent kemiskt. Och en ganska stor del av ens välbefinnande kommer liksom ifrån det här. Det är inte så mycket att göra åt. Vissa personer blir liksom trötta på eftermiddagen och känner, åh, vad ska jag göra? Men att andra personer får mer energi på eftermiddagen. Och liksom utsöndringen av olika kemikalier står för en ganska stor del av bara hur vi är som personer då. Men andra kommer ju från mer, alltså från tankar liksom. Man kan gå, man kan ha en bra dag, och så helt plötsligt så kommer man tänka på någonting otroligt idiotiskt man gjorde för 3 år sedan. Och sen så känner man sig liksom besvärad utav det. Kan vara någonting pinsamt eller dumt man gjorde eller sådär. Och det är ju sådana där automatiska negativa tankar kallar man det. Och ifall det är det som gör att man liksom mår dåligt, att man tänker på någonting som har hänt och så, då finns det en ganska bra strategi för att hantera det. Och det är genom det som vi kallar för acceptans. Att liksom acceptera det som har hänt istället för att försöka trycka undan det. Om man accepterar saker som var dåligt eller tråkigt i ens liv, så är det en så otroligt mycket bättre metod att möta det än att försöka att inte tänka på det. För att inte tänka på det fungerar ofta väldigt, väldigt dåligt.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med, Per. Så får du ha en fantastisk dag.
1: Ja, jag hoppas att du får en lycklig dag du också.
0: Tack.
1: Tack. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då. Ja, och jag tycker då att vi avslutar med lite Gyllene Tider. Kom så ska vi leva livet.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
2: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers Tekniska Högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
3: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers Tekniska Högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt.

0: Avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se. Hej och välkomna till andra avsnittet av Sidor och samtal, podcasten där jag, T-Bendet Sedotter Persson, har boksamtal med vänner och författare. Och idag har vi faktiskt en författare med oss, Marie Oskarsson. Du är journalist och barnboksförfattare. Varmt välkommen.
2: Tusen tack för att jag får komma hit och träffa dig.
1: Ja, det känns jättekul att ha dig här, för att du är första författaren som är här faktiskt. Så det känns väldigt spännande. Också för att jag har läst dina böcker som barn.
2: Oj, det förpliktigar då. Men tack för att du bjöd in mig. Det känns otroligt roligt att få träffa en läsare.
1: Vad roligt att du känner så. Jag tänkte att vi kan börja dyka in direkt med just barnböcker. Vill du berätta hur kom du in på vägen att skriva barnböcker? Var kommer ditt intresse ifrån?
2: Ja, det är en fråga som faktiskt barn ofta ställer till när man gör författarbesök i skolan och så. Och de vill ju gärna att jag ska svara att jag vill att bli författare sedan jag var liten. Så de vill liksom... Och ibland svarar jag det. Och det kanske ligger något i det, men jag kan också tänka att man ljuger lite grann också. Egentligen så kom den riktiga driften eller stora längtan till att skriva barnböcker när jag själv hade fått barn. När jag upptäckte hur olika mina två äldsta barn var när det gällde att ge sig in i det här med läsning. Så när Alice och Nisse, som de heter, mina äldsta barn, hade kommit... Ja, så tyckte jag att det var lite jobbigt, eller svårt. För Alice var en sån läsare som jag själv hade varit, som slängde sig in i böcker och älskade att läsa och som blev uppslukad av berättelserna och så. Och Nisse hade ett otroligt stort motstånd mot att läsa, vilket var jobbigt när han skulle göra läsläxan varje dag. Och det gjorde att jag började tänka väldigt mycket på böcker. Varför var det ett sånt stort motstånd för honom? För att jag visste att han verkligen älskade allting som finns i böcker. Alltså han är en fantasifull person, han älskade berättelser. Han älskade när jag läste, han älskade film och spel. Och när det gällde spel så gillade han mer sådana spel som är berättelsebaserade snarare än action, liksom en sport till exempel. Mm. Så jag kände att det var inte det egentligen med det här med att man inte gillar berättelser som var problemet för honom, utan det var någonting med själva boken som var problemet. Och på den tiden så fanns inte så väldigt många, vad ska man säga, spännande mellanlägen mellan bilderboken och kapitelboken. Kapitelböckerna var väldigt få illustrationer i, de var alltid svartvita. Det var då dyrt att trycka färg. Så det var sparsamt med bilder i dem. Så hoppet från den här fantasifulla färgexplosionen i bilderböcker till kapitelböcker var liksom ganska stort. Mm. Och då började jag tänka på det. Och det gjorde att jag skrev min första bok som heter Bläckfiskresan. Och som med dålig fantasi så bygger den på en semesterresa som vi gjorde med vår familj, och barnen heter Alice och Nisse, som mina äldsta barn. Mm. Det som är speciellt med den och de tre böckerna som kom sen som hänger ihop i den serien är att det är en blandning av fakta och fiktion, så det finns en berättelse liksom som följer genom hela boken. Men sen mitt i kapitlen så är det faktarutor, och där kom liksom journalistdelen i mig in. Men det var också så att jag visste att de böcker som Nisse kunde tänka sig och slänga sig in i och sitta och läsa, det var faktaböcker eller Guinness rekordbok eller den typen av böcker. Inte böcker, inte berättelser.
1: Vad smart att du kombinerade det på det sättet. För det tror jag verkligen är ett sätt att gå tillväga, att nå de här barnen som har lite svårt att komma in i det. Många syskon, och min yngsta syster, hon läste bara för ett tag sedan någon slags faktabok med jättefina illustrationer, och hon tog verkligen åt sig av det som stod. Mm. Det var häftigt att se.
2: Och idag finns det mycket sådana böcker. Det finns liksom ett fint utbud av faktaböcker för barn på alla möjliga läsnivåer och svårigheter och inom alla möjliga ämnen. När mina barn var små så var utbudet inte riktigt lika brett. Det fanns faktaböcker förstås, men det fanns inte den här lekfullheten i form och hur man berättar saker. Den fanns inte riktigt, utan det var verkligen så att hoppet var stort. Så att när jag förstod också att när jag skulle liksom presentera den här idén för ett förlag, att jag var tvungen att illustrera det på något sätt eller visa vad jag menade, att det inte skulle räcka att berätta. Jag tänker mig så här att det ska vara en kapitelbok, men i kapitlen så ska det finnas faktarutor, utan jag kände att jag måste visa det. Jag hade hade sett något exempel på någon kapitelbok som även hade fakta med, men då låg det liksom en faktaruta på slutet av varje kapitel, och jag ville att det skulle vara integrerat liksom, i dyka upp här och var, som också som ett grafiskt element på sidan och så. Så en vän till mig som är formgivare, och hon gjorde design på sidor så att jag kunde visa bokförlagen och liksom säga okej, jag tänker mig något så här. Och då fick jag reaktionen från flera förlag liksom, att det här har vi inte sett förut. Men det var då, nu finns det. Liksom, det är ju så länge sedan, den kom 2001. Så det är liksom 100 år sedan.
1: Men ändå att du var först och briljerade med det. Det måste kännas bra.
2: Det kändes väldigt, väldigt fint och lite överraskande att få det mottagandet, få den reaktionen. Jag var så beredd på att de skulle säga så här, men det här är ingenting, vet du.
1: Häftigt. Jag tänkte också gå in, du nämnde det lite, det här med upplägget på barnböcker, att det var ett hopp mellan text och bilder och att du ville blanda ihop det. Jag tänker lite språket i barnböcker. Är det svårt att skriva barnböcker som är anpassade till barn? För jag tänker att språket eller läskunnigheten för ett barn varierar ju väldigt, väldigt mycket, även fast man är samma ålder. Jag tänker, hur gör du när du skriver meningar? Hur tänker du då?
2: Jag tänker på det mindre än vad man skulle tro. Det skulle ju låta fint om jag sa att jag är väldigt genomtänkt på de delarna och sitter där. Men samtidigt så tror jag att det blir ett annan typ av skrivande i så fall. Det blir lite tekniskt kanske.
1: Mm.
2: Jag skriver ju om barn, och om de är typ 8 år så måste de ju låta som 8-åringar på något sätt. Alltså det är ju egentligen det svåraste, att man ska liksom hitta hur låter de här barnen, hur är deras röster och så.
1: Hur gör du för att hitta det?
2: Ja, alltså jag tror att jag försöker sätta mig lite grann in i den känslan och det sinnestillståndet. Jag tror också att det hjälper att vara en lite barnslig vuxen. Alltså att fortfarande ha sitt barn levande i sig. Mm.
1: Det tror jag hjälper väldigt mycket också, faktiskt. Det tycker jag är fint att man kan ha nära till den sidan av sig. Att ens inre barn finns fortfarande lever, eller vad man säger.
2: Ja, och det är ju någonting som man, när man blir vuxen, kan jobba ganska hårt med att ta bort eller liksom dämpa. Mm. Det kanske inte är så fint att vara barnslig eller så, men jag får ju hjälp av att jag är mycket på författarbesök och träffar många, umgås ganska mycket med 8-åringar och 9-åringar och sådär, och hör hur de pratar. Och, så jag gissar att det liksom fylls på med nytt flöde. Men sen är det ju så att det finns ju förstås saker man kan tänka på när man ska skriva lättläst till exempel. Alltså jag skriver ju väldigt mycket för lågstadieåldern, för i det segmentet som kallas 6-9 liksom. På lite olika nivåer kan man säga, eller lite olika tjocka böcker. Om de är lite tjockare så kanske de kan ha lite mer svåra ord. Men när man skriver dem som är markerade som lätt att läsa till exempel, så är det ju lättlästa böcker, fast de är inte så, lättläst granskade av en språkpedagog, utan de ska bara vara mindre svåra för en nybörjarläsare kanske.
1: Mm.
2: Och då finns det ju saker man kan tänka på, till exempel att det är bra om meningarna inte är superlånga, alltså de inte går... fortsätter med bisatser. Om man har ett ganska rakt berättande, att man inte har tillbakablickar till exempel, eller hoppa i tid, utan att det är liksom, vi börjar dag 1 och sen så slutar berättelsen kanske så kronologiskt på något sätt.
1: Mm. Så det är lätt att hänga med?
2: Det är lättare att följa då istället. Men jag tänker inte jättemycket på att jag ska välja specifikt enkla ord. Det gör jag faktiskt inte, utan jag tycker nog att det är också bra och kanske till och med viktigt att det finns lite ord som man inte kan i texten. Att det finns lite tuggmotstånd. Något som du får med dig något mer liksom också när du läser. Det är ju genom att läsa och bli läst för som vi liksom får ett större ordförråd. Ett större förståelse för andra människor. Större empati och liksom vidgar världen för både oss själva. Då.
1: Det håller jag med om. Det måste ju finnas någon form av... Ja, men dualitet i språket så att de kan utvecklas och så vidare. Det håller jag helt med om. En del av dina böcker handlar om... Ja, men det är lite sportinslag i dem. Basket och hockey och så vidare. Hur kommer det sig? Är du själv sportintresserad?
2: Alltså... Jag är så lite sportintresserad så det finns nästan inte. Jag var sämst i klassen på sport eller på idrott när man hade det. Blev vald sist alltid i sporten. Har otroligt dåligt självförtroende i alla sportiga sammanhang. Men det är ju... Mina barn håller på med olika sporter när de var små. Liksom. Och det är ju något som alla barn gör. Så att det är liksom en viktig värld för många barn. Och en del av fotboll och volleyboll, eller så här basket till exempel, är ju den här lättlästa serien. Och hockey är ju för lite äldre barn. Mm. Och då har jag skrivit tillsammans med en tjej som heter Ida Björnstad. Och hon kan hockey.
1: Okej.
2: Så det är ju, då behöver jag inte vara hockeyexperten. Mm.
1: Det var skönt. För jag tänker att det kanske ändå är vissa regler som man kanske skriver om eller vill förhålla sig till så att det inte blir fel eller liknande. Har du skrivit mer om sidan av sporten eller har hon skrivit mer om sporten eller hur har ni gjort då?
2: De böckerna handlar ju om en kille som är 12 år och som liksom spelar hockey och hans pappa har varit hockeyproffs i NHL i USA och de har kommit hem och han vill liksom leva upp till kraven till förväntningarna på liksom, att följa sin pappas fotspår och sådär. Så det är väldigt mycket känslor och det är väldigt mycket samhället också. Det handlar också om ekonomi faktiskt. Hur dyrt det är med hockey. Hur ska det kunna vara en sport för alla? Liksom, ska man alla barns rätt till sport? Det är sådana saker som Ida är väldigt engagerad i. Alla de delarna handlar ju inte om regler egentligen, utan det handlar ju om mänsklighet och medmänsklighet och samhället. Så berättelsen, vi bygger ju berättelsen tillsammans på alla sätt och vis. Och liksom vad som ska hända och vad som ska hända med karaktärerna och hur det ska gå för dem och sådär. Och där kan jag känna mig väldigt trygg när jag liksom skriver de delarna. Men när det gäller vad som händer i en match och hur pucken kommer och vad som händer då, det är ju lite svårare. Liksom. Då kan har vi haft tur att Idas man är proffs och hockeyspelare, så han har kunnat läsa. Och vi har också haft en väldigt hockeykunnig redaktör som har kunnat liksom titta på det. Okej, men skulle detta då logiskt stämma eller var det här rätt? Liksom? Så det är inte bara regelverket, du vet, utan det är också, det ska kännas rätt rörelsemässigt på planen. För det finns ju just alltid det. De som spelar hockey då som kan säga det där stämmer, det skulle aldrig
1: kunna gå. Jag tänker också att det kommer finnas något barn där ute som, nej, så här går det faktiskt inte till. Ja, men jag har inte läst de böckerna om hockey, men jag har läst, jag tänkte att vi ska prata om den bokserien också, den här bokserien har som heter Vänner Forever, som handlar om Jack och Emilia och några kompisar.
2: Och Edvin och Julia, och sen, de är ju de fyra liksom huvudpersonerna, sen finns det liksom fler som dyker upp i. Mm.
1: Min pojkvän heter Jack förresten, det är fint namn.
2: Det är ett väldigt fint namn.
1: Eller hur? Hur gjorde du när du skapade den? De karaktärerna, för det ändå finns flera böcker om dem och sådär, och hur kom de till liv?
2: De började med en bok som heter Fråga chans.
1: Den kommer jag ihåg.
2: Som är start, och den är ju lite tjockare än de här lätt att läsa böckerna som har kommit senare. Då var jag väldigt, väldigt, väldigt sugen på att skriva om kärlek och relationer och vänskap. Liksom det inre livet och väldigt liksom, mycket känslor och mycket tankar för nybörjarläsare. Och så tänkte jag, är det här vettigt? Ska man skriva om sådana saker för barn som håller på att kämpa med att läsa? Mm. Men jag var väldigt så här, sugen på att testa. Och så, då kom Jack och hans kompisar till. Inspirationen är nog väldigt mycket, till både Jack och Edvin, är nog väldigt mycket min yngste son, som inte heter varken Jack eller Edvin, han heter Albin och kallas för Abbe. Och att det är som två sidor av Abbe på något sätt. Mm. Den lite så här tankfulla och introverta som är Jack, som är en person som tänker och tänker och tänker och tänker innan han till slut gör någonting. Mm. Medan hans kompis Edvin är en sån som gör först och tänker sen.
1: Mm. Men jag minns så väl när jag läste den där Fråga chans att man får följa med Jack när han tänker på, ska han fråga chans, ska han inte göra det, vad kommer det innebära? Och han grubblar och tänker och ältar och att han fastnar lite i huvudet. Och jag kunde känna igen mig det utan att jag visste att jag kände igen mig det ungefär. Att jag hade inte riktigt kunnat sätta fingret på att jag själv också fungerade så tidigare. Så det var, ja, jag minns den läsupplevelsen väl.
2: Vad fint, för det är precis det man hoppas på som författare. Men när jag skrev det så visste jag ju inte att det skulle hända, utan det var liksom en önskan från min sida att skriva någonting som jag inte hade gjort förut och göra någonting helt annat. Och när jag hade skrivit liksom första versionen av Fråga Chans så skickade jag det till mitt förlag som då var Rabén och Sjögren. Blev det liggande där väldigt länge. Mm. Väldigt länge. Jag blev allt mer nervös. Det tog i alla fall ett halvår innan jag till slut fick ett svar. Mm. Och då refuserade de det. De tyckte de tyckte att jag hade skrivit om ett ämne som inga barn skulle vilja läsa om. Det var för krångligt att ha både kärlek och vänskap i samma bok. Mm. Och att jag inte hade skrivit så bra eller så spännande eller så roligt som jag brukade. Så det var en ganska så hård refusering på sätt och vis. Det är ju sånt där som liksom man råkar ut för. Det är klart att inte alla människor tycker om samma saker som jag gör. Eller liksom är nyfikna på samma saker som jag gör. Men just när det gäller ens manus och berättelse så är det lite skört.
1: Det förstår jag. Måste vara jättetufft att få ett nej på det sättet.
2: Ja, och det är ju tufft att få ett nej på vilket sätt som helst.
1: Ja, men
2: det
1: oavsett. Blir, ja.
2: Men här blir det ju också lite grann, okej, men då kanske jag inte kan skriva längre då. Var det där sista jag... Mitt sista försök. Men sen vände jag mig till ett annat förlag som är Bonnier Carlsen. Med exakt samma, jag skrev inte om någonting eller så. Och jag behövde bara vänta en vecka. Sen fick jag ett svar från dem. Tack för att du skickat det här till oss. Det här är precis vad vi letar efter. Det är underbart. Och det ska bli kul att jobba med det här. Och så kom jag ihåg att chefen där då, som heter Eva Dahlin, som var litterär chef på den tiden. Hon också sa att men innan vi börjar jobba så vill vi bara kolla en grej. Kan du skriva fler böcker om de här barnen? Och jag sa, ja. Mm. Men jag hade inte tänkt ut några idéer, utan jag var så fokuserad på att försöka göra den här första berättelsen. Det var liksom bara den jag hade i huvudet. Men jag blev så stört lycklig över att hon tyckte om det jag hade gjort och förstod vad jag ville göra för någonting.
1: Det så, förstår jag, verkligen.
2: Ja, så jag bara lovade utan att...
1: Utan att tänka efter,
2: ja. Och då föddes de här barnen och de är ju lite olika. Man kan säga att Julia och Emilia, som är de fyra, två tjejerna som är i huvud, de är också på samma sätt som Jack och Edvin, alltså två sidor av samma mynt. Julia är mer sportig och mer liksom, lite mer argsint, lite mer drive i henne sådär. Mm. Och Emilia mer tystlåten, kanske verkar lite blygare, men hon har också väldigt mycket styrka och sådär i sig och gör saker, men lite annorlunda. Så då får man liksom en grupp barn som jag har levt med nu i väldigt många år och känner väl liksom, och som kan göra olika saker.
1: Ja, men det måste bli som, när man jobbar med samma karaktär och sådär, blir det som... Men jag tänker att det blir som att du lär känna dem, att de nästan att de blir verkliga för dig.
2: Ja, men det är ju verkligen så. Det är ju det. Och att så att skriva om dem har varit som att liksom kliva in i ett tryggt rum eller trevligt rum, ett trevligt möte. Vad ska hända de här barnen nu den här gången, den här boken? Vad ska vara problemet som händer? Och vad gör de då? Och vem är det som råkar illa ut så att säga nu och varför då liksom? Och allt det bygger egentligen på deras personligheter. De är ju olika, så därför så i fotbollsboken till exempel, Fotboll och Furspel, så är det ju Edvin förstås som är så tävlingsinriktad, och han går i fotboll och han är bäst på fotboll och han har otroligt svårt att bli, han är otroligt dålig förlorare och blir ju inte en trevlig person på plan. Det är ju egentligen det handlar om.
1: Ja.
2: Och det är ju för att han är sån, han är inte elak, men han är bara... Ja, han har den personligheten.
1: Ja, men precis. Barn är ju olika, människor är olika. Ja. Så att, det är klart att det är bra att lyfta alla sidor.
2: Jag är glad jag är att du säger människor. För det är ofta man säger så här, barn är såna och barn är såna. Men barn är ju människor. Med lite kortare, lite levt lite kortare tid. Har lite färre livserfarenheter ännu. De har inte hunnit samla på sig så mycket. Men de är ju människor, precis som vuxna. Och liksom.
1: Verkligen. Jag tänkte på det du sa tidigare också. Att det första bokförlaget tänkte att det skulle bli för mycket med kärlek och vänskap i samma bok. Och ja, men kärlek generellt kanske inte passar sig som ämne och sånt. Men jag har jobbat en del med barn och jobbat på kollo en del med barn i låg- och mellanstadiet. Och de är ju så nyfikna på kärlek. Det är nästan det enda de pratar om. Och ställer mycket frågor och vill veta hur det känns när man tycker om någon. Och hur gör man och vad ska man säga och göra. Och ställer tusentals frågor. Mm. Och som du säger, de är ju också människor. Och kärlek är ju någonting som alltid funnits i människan och alltid kommer finnas, tänker jag. Så att det är väl högst väsentligt att det finns böcker om det också, tänker jag.
2: Ja, men jag tycker det, men jag förstår invändningen faktiskt. Och det har ju också varit att en del tycker att kanske att man inte ska skriva om kärlek för så unga människor. Att det skulle vara något farligt då. Men då glömmer man det. Kärlek för en 8-åring är ju inte samma sak som för en 18-åring eller en 28-åring. Och så. Nej, när man är i den åldern så är det kanske en mer ridderlig kärlek egentligen. Alltså det är väldigt mycket, kan vara väldigt mycket starka känslor, otroligt intensiva känslor. Det är på liv och död. Men det är liksom, men det är ju ingenting som involverar sex eller som involverar kanske ens att man kramas. Man kanske kramas, men kanske är det lite too much. Det är liksom, de är inte där än, utan det, men det, känslorna finns ju. Mm. När att en människa liksom berör dig så mycket så att du inte kan andas eller rodnar så fort den kommer in i rummet, eller att det är det enda du tänker på, att du vill vara med den personen. Men är du 8 år så kanske du vill att man ska leka på rasten, alltså det är det, för att vi är ändå ihop eller sådär. Och sen så tycker jag, när man träffar barn i skolan så är det ju så många, i en del klasser så är det enormt mycket kärlek. Det pågår liksom, det är ett stort tema i den klassen. Och i andra klasser så är de inte alls där, utan de tänker på andra grejer. Och de är mycket mer obrydda. Så här. Jag har varit med om också att barn sagt, men jag, den och den har frågat chans mig, men jag är redan ihop med den, men jag kan vara ihop med den också. Det är inget problem.
1: Ja, just det, de är polygama.
2: Ja, precis, eller det är liksom, nu tröttnar jag på det, så det är ingen fara med det. Liksom.
1: Ja. Ja, men det är också sant såklart att det är fortfarande känslor de har, men att det kan te sig på ett annat sätt just mellan dem. Ja, det kommer jag ihåg också, att när man var yngre att det var vissa som hade flera partners eller att man gick vidare snabbt. Eller, och det får man ju ha om man tycker att det känns bra, men ja, det kan te sig annorlunda, verkligen.
2: Ja, så länge man inte liksom sårar någon medvetet, men jag tror inte, det är sällan... Det är sällan det på det sättet när man är så liten. Liksom.
1: Ja.
2: Men det jag tänker på också kring barns så här kärleksupplevelse eller liksom upplevelse av att bli väldigt kär i någon som man är, att vuxna kanske inte tar det på allvar, utan att man blir mer så där att det är gulligt.
1: Ja.
2: Och liksom gulligt kanske något som man nästan kan skratta åt lite grann liksom, och skämta bort. Men man får komma ihåg att för den lilla personen så är det ju där blodigt allvar. Där och då så är det liksom det viktigaste.
1: Ja, men visst, och återigen det här med människoaspekten, att för dem är det precis lika stort som det hade kunnat vara för mig eller för dig. Eller så. Jag tänkte att vi ska prata lite om en annan bok du har som heter Hannas nattbok, som är nog mitt starkaste läsning jag har från dig. Boken handlar om Hanna som får ett sms av sin kompis Matte på skolavslutningen. Vi ska inte vara vänner mer och hör inte av dig igen och så vidare. Och sen så går det en sommar, hon har svårt att sova på nätterna och går igenom vad har hänt, vad har gått fel och så vidare. Och sen när hon inte kan sova, då går hon ibland in till sin lillebror och sover med honom som en slags trygghet. Men jag kommer ihåg när jag läste den här boken väldigt starkt, för att jag själv var, jag kanske var 11-12 och befann mig i någon konstig period där jag hade de här stora känslorna eller stora tankar, och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av mig med dem. Jag kommer ihåg att jag var ledsen och kunde gå till mina föräldrar och gråta över att jag inte kände mig normal, vad det nu innebär. Och att jag kunde känna igen mig i det här att bara ligga och tänka och inte komma någon vart. Så jag minns den boken väldigt starkt, och jag tycker du beskriver den tiden också, den åldern väldigt fint. För att vi har ju den här fina barndomen och så har vi stormiga tonåren, men den här mellanåldern, det är inte så många som pratar om den egentligen eller vad det innebär för ett barn. Men jag tyckte att den boken omfattade det väldigt väl. Och just också, jag kommer ihåg att jag brukade gå in till min stora syster och sova där ibland när jag inte kunde sova själv, för att det var trygghet. Så jag tänker, den boken, vad, hur kom du på den boken? Vad hände där?
2: Ja, den boken... Den kom till på ett lite konstigt sätt egentligen. Det var när Göteborgs-Posten frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att skriva en sommarföljetong till deras sidor för barn i den åldern, som alltså mellanstadie. En sommarföljetong.
1: Ja, vad är det för något?
2: Ja, så att en berättelse som de skulle publicera några gånger i veckan.
1: Ja, ja.
2: Då, som skulle fortsätta. De hade då avdelning i tidningen som hette Graffiti, och som var för mellanstadie- och högstadiebarn. Som fick, man kunde få ansöka om att vara reporter där och skriva, ja, göra intervjuer, recensioner och så. Då hörde de av sig till mig i väldigt god tid innan sommaren, ska jag säga, och frågade, kan du tänka dig att skriva en följetong som vi kan publicera på sommaren på de här sidorna? Och jag sa ja. Och så gick tiden och jag tänkte på, vad ska den handla om? Jag har ju lovat. Så tänkte jag att jag skulle skriva om kärlek. Jag tänkte, det funkar ju på sommaren också. Och fick inte heller någon idé. För det enda jag tänkte på, det var faktiskt den här berättelsen om Hanna. Och den kändes så här sorglig
1: också. Ja, verkligen. Den är ganska melankolisk på något sätt. Att den är lite mörk.
2: Och det är så här att den boken är nog den av alla mina böcker som mest handlar om mig själv.
1: Okej.
2: Så det var, därför var jag lite så här, kan jag skriva den här? Det här blev inte härligt i tidningen. Liksom. Mm. Jag gjorde det i alla fall. Jag började skriva den. Och då var ju premisserna sådana att jag tror att det var publicering 3 gånger i veckan. Och det var en spalt. Så det hade ett visst antal tecken som skulle fyllas där. Och de hörde av sig från tidningen och sa, men nu skulle vi behöva texten för att vi är ju snart dags för att börja publicera. Och jag hade inte skrivit klart den ännu. Så att jag tänkte att det här är en dagbok fast nattbok hon skriver på nätterna. Så jag ville att det skulle kännas som, detta var ju också papperstidningsvärlden, så att jag ville att det skulle kännas som att man fick tidningen på morgonen och hon hade skrivit den på natten. Och den, så att vissa saker, det var inte så att jag skrev om allting, men att det skulle finnas element av att det här har hänt också i Göteborg igår eller förrgår liksom, och någonting. Så jag skrev den i, jag vet inte hur många avsnitt det var, men det var ju också förutbestämt. Men när jag var färdig med den följetongen, då kände jag att här finns det någonting mer. Det här skulle kunna bli en bok. Och det den bygger på egentligen är en sak som hände mig, men inte när jag var i Hannas ålder, liksom, utan jag var vuxen när det hände. Och då var det min bästa kompis sen jag var 10 kanske. Som skrev ett brev till mig och vi var jättetajta och gjort liksom allt ihop när vi växte upp och sådär. Just med de här orden, jag vill aldrig se dig igen, hör inte av dig och jag vill inte ha någon kontakt med dig alls. Mm. Och jag var så ledsen över det. Det kändes som att hon hade dött faktiskt. För att hur jag än gjorde, jag skrev brev och då fick jag tillbaka dem. Jag ringde till henne och då svarade hennes pojkvän att hon ville inte prata med dig och la på luren. Och
1: ja,
2: så, det var liksom, hur jag än försökte så fick jag ingen kontakt. Så jag visste inte vad det var som hade hänt. Jag kunde inte be om ursäkt. Och kunde inte få några svar. Det var verkligen, det var svårt faktiskt. Och jag var jätteledsen i många, många, många år över detta. Det var också ett väldigt bra stoff då. Så Hannas känslor, de var mina känslor. Fast jag var vuxen. Men, och hon är 13. Men den här övergivenheten och tomheten är det, liksom det som du tror och du känner till. Och din bästa vän bara plötsligt inte vill veta av dig. Det tror jag man kan känna igen sig i alla åldrar. Det är någonting som ruckar ens värld. Liksom. På samma sätt som när kärleken tar slut eller vad som helst.
1: Definitivt. Det är ju känslan när någon försvinner där. Den känslan är ju tidslös oavsett ålder som du säger. Jag tror att många människor har varit med om det. Om en vän som inte längre vill vara ens vän. Och ja, det är ju verkligen, verkligen jobbigt. Det är ju som att göra slut med någon. Och just också när man inte når fram. Jag förstår att det måste ha känts som att personen var död nästan. För att den inte är en del av ens liv längre. Fint på något sätt att du kunde vända det till en berättelse som i sin tur har nått ut till flera.
2: Ja, jag blir så glad när du säger att du läste den i den åldern och med dina egna känslor. För det är ju det man önskar, att man ska liksom nå fram, att det ska beröra någon annan människa. Det vet man ju inte när man skriver om det går. Jag tänker på att den här, i den åldern så var även jag var ett sånt barn som hade tänkt på livet och döden och krig och fred och vad är meningen med allting och kände mycket hopplöshetskänslor också. Samtidigt som jag var glad också, utan det var liksom svängningar inom mig och det var lite, precis som du säger, ensamt med de känslorna. Och idag tror jag att barn är fulla utav det. Världen är ju så oviss. Hur är det att vara barn idag? Men jag läste Barbro Lindgrens böcker om Sparvel och Jättehemligt och det, och kände...
1: Älskar de böckerna. Ja, och läste dem.
2: Och de var ju också så här att de var väldigt, väldigt sorgliga. Alltså väldigt sorgliga känslor. Det kan vara så att det, när jag var liten, att det inte fanns så många böcker som tog upp de känslorna när man var i, säg, 12-årsåldern eller så. Utan att det var en av de liksom få författarna som tog liksom hela spektret av att vara människa eller vara barn och människa. Att man kan vara både så här bråddjup, olycklig, tänka på livet och döden, hata människor eller också vara svindlande lycklig. Liksom, ja. Allt på en gång.
1: Men jag tror att det är så viktigt att skriva om, eller jag tänker att man ska inte vara rädd att skriva om de här ledsna känslorna för barn, för att det är också en stor del av deras liv. Som du sa i början också, att böcker öppnar upp så många dörrar för empati och så vidare, och att det är viktigt att träda in i den världen och se sig själv och se andra och så vidare. Jag tror verkligen det.
2: Det är ju ett sätt att få insikter i hur det kan vara för andra människor men också för sig själv, utan att man kanske behöver prata om sig själv. Man kan prata om personer i böckerna. Mm. Och det är ett unikt sätt att förstå andra människor och världen och så, att läsa skönlitteratur i alla åldrar. Ja. När jag är i skolan, om de har läst Hannas nattbok, det händer ibland, då är det ofrånkomligt att när jag berättar att den handlar om någonting som hände mig. För de tror ju förstås att det är att jag har skrivit om en 13-åring, att det måste ha hänt en 13-åring. Alltså det är svårt för ett barn kanske att tänka att man kan plocka med sig en vuxen människas känslor och omvandla det till en 13-årings känslor. Men de frågar nästan ofrånkomligt så här, men vad hände sen? Vad hände sen? Ja. Blev ni vänner eller inte? Så då kan jag lugnande säga att det blev vi faktiskt.
1: Ja.
2: Ja. Så att det är...
1: Vad fint.
2: Då när vi hittade varandra igen, då var det fantastiska var att det som hade varit spelade absolut ingen roll. Utan det viktiga var att vi hade saknat varandra båda två lika mycket. Och man får lov att göra fel. Jag har säkert gjort och sagt saker som var sårande och dumma. Hon sårade mig i den stunden. Men det behöver inte spela någon roll.
1: Nej, men återigen det här människokortet. Att vi är ju alla människor. Och att, ja, som du säger, man får göra fel. Det ingår i att leva. Att göra det. Och att det går att förlåta och gå vidare. För det finns ju en till bok med Hanna som jag inte har läst dock. Men för där blir de väl vänner igen också i boken, eller hur? Så skönt att det... Jag gillar lyckliga slut. Jag tycker det känns tryggt. Jag tänkte lite på det här med inspiration. Vad ger dig inspiration när du skriver?
2: Det är faktiskt verkligheten. Något som någon har sagt, någon har gjort, något jag har varit med om. Som börjar liksom spinna lite... långsamt ofta i huvudet och ligger där och tvinnar. Så verkligheten är den största inspirationen, och mycket mina egna barn, men också min egen barndom förstås. Och sen också barn som jag träffar i skolan. De säger ofta, kan du inte skriva en bok om oss? Men det kan man inte göra när man inte vet vilka de är och vad de har för sig. Men ibland så är det också så att när vi börjar prata om saker, ja, ämnen som de tycker är viktiga eller tankar som de har som liksom planteras i mig. Eller ett barn som jag har sett till exempel. Det var till exempel ett barn som jag såg på en skola som såg ut, den skolan såg ut som en, och omgivningen, det såg ut som en Bullerby-idyll. Man tänkte, här bor det bara lyckliga människor som har det bra. Så såg det ut. Liksom. Underbar plats. Och så var det ett litet barn där som jag kände, men det här barnet, undrar jag om han har någon vuxen i sin närhet som bryr sig om hur han har det. Han hade inte ett plagg på kroppen som var i rätt storlek. Det var andra sådana här tecken som jag kände så här, hur har han det i sitt liv? Och som gjorde att jag började tänka väldigt mycket på hur barn har det och också på ekonomi. Någonstans så har det funnits med, till exempel att jag skrev den här boken som heter Bästa bion, som ingår i Vänner Forever. Mm. Som ju handlar om hur det är att inte ha råd när alla andra tycker att vi har absolut råd. Liksom, det är inte ens en fråga, ska vi gå på bio på lördag? Det är, alla säger ja, men så är i Jacks familj så har de inte så mycket pengar.
1: Ja.
2: Och så ska man vara den som säger, men jag kan inte. Det är svårt.
1: Verkligen.
2: Och det börjar, alltså de tankarna börjar egentligen just med det lilla barnet, liksom den lilla pojken som, att här finns det ingenting annat än underbara liv. Så finns det ju också svårigheter.
1: Verkligen. Ja, det måste vara häftigt att träffa barn på skolor och så, och verkligen se dem i den miljön. Och man kan ju avläsa väldigt mycket på människor, men specifikt på barn kan jag tycka, med liksom vad har de för uttryck och hur är de runt dig, hur är de runt vuxna människor speciellt. Och det är inte alla som snappar upp heller när det är ett barn som far illa eller är otryggt eller så. Så det är ju verkligen viktigt att de barnen blir sedda också.
2: Ja, det är ju inte alltid uppenbart heller. Där var det ju, i det fallet var det ju det. Men det är ju inte alltid så att det syns utanpå en människa vad man har för erfarenheter med sig, vad du har för sår eller vad du har för svårigheter som du brottas med. Och vuxna kanske har en bild över att barn ska liksom ha en så här oförärlig barndom där man trallar på och allting går bra och allting är i ordning och så, men det finns ju också väldigt många barn som inte har det så.
1: Och som du säger också, mycket sker ju verkligen under ytan. Många människor kan ju absolut maskera det på många sätt. Tror verkligheten är väldigt bra som inspirationskälla.
2: Ja, men det är den. Och sen så tror jag just den här grejen, alltså som det tillfället som jag berättade om det här. Det är inte uppenbart för mig heller när... att ja, men det ska jag göra en bok om. Det är inte så inspirationen kommer, utan det är mer så här, det liksom planterar sig i en på något sätt. Rätt som det så kommer det ämnet fram, eller den bilden att vi måste liksom ha för det här, de här barnen.
1: Mm.
2: Och sen har jag haft turen också att få frågan att vara med och skriva med andra personer, så kunna skriva om barn som har det svårt och försöka lyfta fram sådana situationer så att man kan prata om det.
1: Jag tänkte på det här inspirationsspåret. Finns det några andra barnboksförfattare som har inspirerat dig? Eller som du tycker om mycket?
2: Alltså jag var ju ett barn som läste jättemycket och väldigt mycket olika sorters böcker av alla dess slag. Jag läste liksom allt ifrån sagor till spänning till kärlek och klassiker och allting liksom. Verkligen blandat. Och jag kan inte riktigt säga, jag tror faktiskt att egentligen Barbro Lindgren på sätt och vis är en sån författare som har följt med mig mer. Liksom, just för att ni både skriver de här otroligt roliga böckerna om Loranga, sorglustiga böckerna får man väl säga, om Loranga, Massarin och D'Artagnan. Men också inte väjer för liksom stora känslor och dramatiska känslor och så. Jag önskar att jag hade kunnat inspireras av de som jag läste som skrev mer spänning eller fantasy. Som, jag har inte lyckats skriva något sånt, så jag tror inte det ni följer med, har följt med mig på det viset.
1: Nej, det kanske kommer.
2: Ja,
1: ja, men Barbro Lindgren har också läst Framstå när jag var liten, de här Jättehemligt och så. Det är väl, är det hennes gamla dagböcker? Är det baserat på det? Eller är det bara?
2: Ja.
1: Det är det, va?
2: Mm. Mm.
1: De kommer ihåg också, just vissa böcker är väldigt men lite melankoliska och behandlar lite deppiga ämnen, vilket ja, det är speciellt att läsa det som barn, men också viktigt.
2: Mm.
1: Jag undrar lite kring din skrivaprocess när du skriver. Hur gör du för att hitta disciplin, för att ja, men hur går det till när du vaknar på morgonen och säger nu ska jag skriva? Hur gör du då?
2: Alltså jag är ju, tror jag, där då så pass journalistskolad så att jag behöver en deadline.
1: Ja.
2: Annars blir inget gjort. Det är tyvärr så. Att, jag önskar att jag kunde säga att jag grips av inspiration på morgonen och slänger mig upp och skriver ett mästerverk liksom framåt eftermiddagen. Men så är det inte, utan liksom det är, jag behöver en deadline. Jag kan ju sätta den själv i och för sig. Ja. Men det är ju väldigt, ännu mer tvingande om jag har, förlaget har sagt att nu behöver vi den här texten innan dess. Så det finns ingen så här hemlig trollformel, utan det handlar om att se till att ha tid, ekonomiskt lugn som gör att man kan lägga ett antal dagar eller veckor på att sitta och skriva på sin bok. Och sen ger jag mig själv ett beting. Liksom. Och det vet jag att nästan alla mina kollegor gör. Alltså som jag pratar med, på något sätt gör man ett beting åt sig dagligt. Så här, hur i varje dag så ska jag skriva ett visst antal sidor, ett visst antal tecken, ett visst antal timmar. På något sätt sätter du liksom en ram för dig själv. För att det finns ju ingen yttre ram. Det betyder att jag kan ju hålla på och dricka kaffe eller lägga in en ny tvätt om och om igen. Om man inte bestämmer sig för att jag måste göra så här mycket innan jag är färdig för dagen. När jag skriver boktext så kan jag inte jobba riktigt på samma sätt som när jag jobbar som journalist. Då är det ju mer hantverk och liksom att göra det som ska göras så att det blir klart och sådär. Det är det här med att få fram berättelsen och fantasin och se vad som händer framför sig så att det kan bli, så att jag kan gestalta det på något bra sätt. Det är som att den energin räcker bara kanske 3-4 timmar, så att jag skriver boktext kanske bara en halv dag och sen får jag göra något annat under nästa dag eller under resten av dagen, och sen så får jag fortsätta nästa dag liksom. Men det är under liksom den fasen när man skriver första versionen av en bok. Sen i redigeringsfasen så är det mycket, då är det mer likt när jag jobbar som journalist. Det är mer liksom hantverk, gå in och sitta och meka med texten och fixa och ändra och greja.
1: Mm, just det. Mm. Jag gick på en skrivarkurs för några år sedan på en folkhögskola. Och då höll vi på massvis med skrivövningar och så vidare. Och då kom jag ihåg att vissa dagar så har man ju skrivkramp och kommer ingen vart och det blir inte bra. Men då hade vi en skrivövning som heter Äpplet, kommer jag ihåg. Som jag tänkte att det här ska jag bära med mig som om jag någonsin blir författare eller om jag ska skriva längre texter. Den tyckte jag var så bra för det var, hela poängen var att man aldrig skulle släppa pennan. Och så först skulle man skriva i en minut om hur äpplet såg ut. Bara allt man tänkte och bara låta skriva ner hela tankesflödet. Och sen var det hur äpplet smakade, hur det kändes och så vidare. Brukar du använda dig av sådana här skrivövningar?
2: Jag gör väldigt lite skrivövningar, men ibland är man med på någon kurs. Det är ju faktiskt så att man måste vidareutbilda sig då och då och få liksom ny energi in.
1: Ja.
2: Det är inte säkert att jag alltid känner att jag lär mig nya saker som jag inte visste någonting om förut, men det är ändå det här med att liksom på något sätt förnya energin eller bli nyfiken igen på jobbet eller på uppdraget att skriva. Och många skrivövningar är ju jättebra på det här. På till exempel det sättet att man kliver ur sitt huvud, alltså på något sätt, alltså du blir tvungen att göra så.
1: Mm.
2: För det är egentligen det som är, när folk frågar hur man ska bli författare och så, så tänker jag, det är ju, det tråkiga svaret är att det finns inget annat trick än att sätta sig ner och jobba på. Och det är ju alldeles för tråkigt för att man ska vilja lyssna på det egentligen. Men det är ju också det som är äpplet. Det är ju så här, det blir någonting. Det blir inte det, kanske en fantastisk sex, men det blir också, det ger en möjlighet att du jobbar de här minuter som du ska. Du vänder och vrider på äpplet, smakar och doftar och ser det och liksom tänker på det. Och sen så har det blivit lite textarbete. Och så kan man ju jobba när man ska skriva en berättelse också. Ja, men jag måste jobba de här timmarna som, eller jag måste skriva de här 10 000 tecken eller vad det är nu jag bestämt. Och imorgon kanske jag upptäcker att alltihopa det var värdelöst, men jag ändå gjort det och jag har kommit vidare på något sätt. Och då får man bara fortsätta nästa dag.
1: Mm. Jag avundas ändå författare den här förmågan att låsa in sig på kammaren och bara skriva. Det är ändå, det är inte alla som klarar det. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som bara handlar om böcker generellt. Vad brukar du läsa för böcker och har du någon favoritbok?
2: Ja, men jag läser ju, jag har alltid varit en stor läsare som har läst mycket och läst väldigt varierat. Alla typer av böcker. Så just nu läser jag, om jag säger namnet dåligt, men Chimamanda Ngozi.
1: Ja, jag vet precis vad du menar.
2: Ja.
1: Hon är jättebra.
2: Ja, hennes senaste. Och hon är ju också en favoritförfattare som man är nyfiken på när det kommer något nytt. Hur är den här boken?
1: Håller med. Mm. Hon är väldigt duktig.
2: Mm.
1: Verkligen.
2: Men, och sen har jag också älskat Joyce Carol Oates. Inte alla böcker hon producerar så otroligt mycket, men det är vissa böcker som jag tyckt varit fantastiska upplevelser att läsa.
1: Mm. Jag har faktiskt inte läst. Men har du, vilken av hennes böcker gillar du mest?
2: Alltså Blond är ju en bra bok att börja med, även om den är tjock och så, men den är väl som berörande. Och Vi som var Mulwaynis tyckte jag också om väldigt mycket.
1: Mm, spännande. Jag älskar ju böcker själv då.
2: Jag förstår.
1: Såklart. Ja. Så att jag tycker alltid att det är roligt att få lite boktips av olika människor. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit.
2: Tack själv.
1: Ja, och du har gett en väldigt fin inblick i barnboksvärlden. Verkligen. Tusen tack.
3: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! K103.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn, att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio. Such love, such love, such love.

0: Hallå, hallå, Siv, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
1: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ såhär. Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingo tjej. Jag bara hej på dig, hur var ditt white to five? Hon bara ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara okej,

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Okej, upp din kammar så alltså.
1: Hej, vi är Weeping Willows och ni lyssnar på Studentradion K103 i Göteborg.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämmer.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
7: K103.
8: K103.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102.
1: Du vet väl att du kan lyssna på K103 via TuneIn i din telefon?
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: A researcher at the University of Gothenburg has been awarded by the Swedish Childhood...
1: Via TuneIn i din telefon.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: A researcher at the University of Gothenburg has been awarded by the Swedish Childhood Cancer Fund for the second year in a row. Her name

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012 då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012 då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
3: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället.

0: riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
1: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
0: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
2: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
3: Halloj och välkomna till Dazed and Confused med mig Annika här på K103. I höstens premiär sitter jag här med inga mindre än bandet Gräns, som nu har släppt ett nytt album. Välkomna!
4: Tackar, tackar.
3: Vilka är ni?
4: Vi kör med enhetsnamn, så att det är Axel och Axel.
5: Jag är den tredje, kan man säga.
4: Och jag är den första då, för jag är äldst.
3: Okej. Och sen är det två som inte kunde närvara. Vad heter de?
5: Jo, det är Axel den andra, a.k.a. Taco, Fish Taco, och Anna Axelana Fagerberg.
3: Och hur gick det till när ni bildades?
4: Ja, jag hade ju Axel 1 här då. När jag slutade spela i ett annat band som heter Graveyard för länge sedan, så var jag sugen på att göra något nytt. Och då så ringde jag två kompisar och bokade tid i Grammofonstudion, så spelade vi in ett ganska experimentellt album, kan man säga, som släpptes på Höga Nord. Och så kom pandemin. Och ja, som lite är, man börjar göra annat. Men sen så var jag sugen på att dra tag i det där igen. Och så hade jag börjat jamma lite med Axel nummer 2. Och så spelade vi in lite så här på kul. Och så kom Axel nummer 3, som sitter bredvid mig här, in i bilden. Och så la vi sång på de skisser vi hade då, låtar. Och så var det gött. Och sen så fick Tommy, som har klubben Fauna och bandet Fauna, höra det och tyckte att det var grymt och ville släppa en 7a med det. Så då var det dags att skaffa en basist också. Och så kom Anna in i bilden, och ja, sen så har det väl rullat på efter det, eller vad säger du?
5: Ja, och på något sätt vill jag ändå tro lite grann att det var också för att vi alla hette Axel.
4: Ja, det är helt övertygad om också.
5: Att vi ville göra någonting av det. Ja. Men ni körde ju ett tag innan jag kom in i bilden. Ni hade lite skiss, inte jättemånga.
4: Men... ja, men det blev en AAA production, som blev en quadruple A production.
5: Yes.
3: Och hur då skulle du beskriva er musik för någon som aldrig hört er innan? För det är ju liksom en blandning mellan acid, kraut, och det liksom händer någonting hela tiden.
5: Jag brukar säga typ psykedelisk punk ibland, typ. Bara för att det är typ den energin det är. Att det är så all over the place. Men jag kanske bidrar med en elektronisk grej. Mm. Och så har vi någon slags rockbas eller någonting. Psykedelisk.
4: Ja. Ja, jag hoppas att vi ska gå åt massa olika fler håll än vad vi har gjort på den här senaste skivan. Men jag tänker att det är musik som liksom, ja, men så här, följer med instinkterna liksom så, och testar hur man kan göra på ett nytt sätt, fast man ändå kanske lite känner igen sig och ibland inte alls.

0: Ja. Och från ett rent trummisperspektiv så försöker jag liksom hitta rytmer att spela som inte bara är så här vanlig fyrtakt. För att det har spelat väldigt mycket i mitt liv. Och jag menar, jag älskar gammal vanlig rock också, men det kan vara kul att försöka. Jag menar, jag tänker att det är det som är lite i grunden i psykedelisk musik, att man utforskar och ser vad som händer.
1: Ja, slänger in olika ingredienser i häxbrygden. Och så kan det bli vad fan som helst egentligen. Men någon slags genre, jag vet inte om det går.
0: Nej, det var ju någon som, det var ett amerikanskt bolag som gjorde en så här premiärstream på sin YouTube-kanal av skivan. Och då var det någon som hade kommenterat under och tyckte det lät som en blandning av King Gizzard och en hiphoppare som kallas för T-Pain. Som var, det var en rolig kommentar tyckte jag.

0: här är K103.
1: Nej, jag tänkte skulle komma tillbaka till det om de gör olika konceptalbum ungefär som Gizzard har gjort.
2: Mm.
1: För hur många skivor har de släppt nu? 29 stycken liksom?
2: Typ 29.
3: En miljon. Ja.
1: Ja. Den nya kom ju nu nyligen.
2: Ja.
1: Det var väl lite sådär till den. För den första jag hörde var ju Microtonal Banana liksom.
2: Ja.
1: När den kom. Och sen så har de liksom bara spinkt vidare och blivit konstigare och konstigare liksom.
2: Ja.
1: Den här metalgrejen, nja. liksom.
2: Men nu är det väl rent av bara synt, modulär synt där typ, ja. Som de bara drar igång.
1: Men det kändes som att det var en blandning mellan Silvercord och alltså deras raveset som man körde här i Göteborg förra året. Och det var liksom 2,5 timme av bara ren lycka tycker jag.
2: Ja, jag med, det var riktigt fett. Ja.
3: Jag tycker det är grymt sättet som de driver sin verksamhet på liksom också, att de gör saker själva, tar bort sin musik från Spotify och vet, arrangerar egna festivaler och liksom hjälper andra band och så här. Det finns väldigt mycket som är sympatiskt med hur de liksom, deras inställning till musikbranschen och så. Men jag undrar ju om de kommer dö av hjärtattack för att de gör så jävla mycket.
1: Och ja, ni har ju också släppt en skiva nyligen. Men hur skiljer sig den nya skivan från tidigare släpp som ni har släppt via Höga Nord då? Och hur föddes idén till det här albumet?
3: Ja, den här skivan, den är väl liksom skriven till största del när alla nuvarande medlemmar kom med liksom. Så att den är väl ganska mycket, vad ska man säga, ett verk av den, av alla som är med nu på olika sätt.
2: Ja, singeln vi släppte, när jag, det var det första jag gjorde. Och plattan skiljer sig lite i form av att nu kanske man har hittat sitt uttryck inom bandet med. Och första Höga Nordplattan var inte jag med. Det var egentligen bara du.
3: Mm.
2: Och det var väl improvisation.
3: Ja. Jo, men det tänker jag ju grunden för väldigt mycket av det vi gör fortfarande. Liksom, ja. Att... Jag tänker att all konst i viss mån liksom handlar om att man ska så här, tillåta sig utrymmet att leka. För att det finns ju inget som är roligare än att leka på allvar. Liksom. Och det är väl det jag hoppas att vi gör och att det sen kan sluta i väldigt bra musik. Jag såg ett klipp med Tyler the Creator häromdagen. Han beskrev som att hans process var att han... fan vad han sa, create like a child, edit like a scientist. Att han liksom såhär bara släpper fram allt, gör såhär 1000 versioner av olika idéer och såhär. Och sen så när han liksom känner att såhär nu har jag tömt det, då går han in liksom och redigerar som en, alltså såhär med all den kunskap han vet om, eller han liksom har från sitt eget tidigare skapande, från om såhär, ja, vad publiken har gillat, utan att för den saken skulle låta sig styras av det liksom. Men att, ja, skitsamma, man kan säkert leta upp det klippet själv, men jag tyckte det var en fin liksom inbeskrivning av en inställning som man kan ha till kreativitet för att det ska bli något som är intressant.
2: Redigerade ni första plattan? Eller bara tryckte ni på record och släppte det?
3: Det kanske var någon låt vi redigerade lite, men inte mycket. Det var väl att vissa av låtarna är kanske outtakes av ett så här, säg att låten är 10 eller 7 minuter, så var det ett outtake av 20 minuter improvisation och så. Men den blandningen mellan lek och allvar liksom, tänker jag är någonting som gör att man kan hitta något som är intressant för andra än en själv kanske.
2: Ja. Jag har ju experimenterat ganska mycket med att hitta olika sätt att flumma till röst och ta in mycket syntar. Och det finns ingen ände på vad man kan göra. Så då koppla ihop olika grejer och skit. Så det är väl det som har blivit det elektroniska uttrycket i gräns nu på denna platta.
1: Men det är också det som är så roligt med att använda just Moog. För rattar man lite åt ett håll så låter det helt annorlunda. Ja. Eller kopplar man sladden där och så blir det liksom helt annat sound liksom.
2: Ja, och den Moogen köpte jag efter vi hade gjort plattan, för att Theo hade en sån i studion. Och innan hade jag en annan Moog som inte var lika fet. Men den här är helt fantastisk.
3: Ja, en grandmother.
2: Grandmother.
3: Ja. Den är grym.
1: Jag vill också ha en sån.
2: Ja.
4: Listen to Hip and Jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.

0: Stötte ni på några problem under inspelningen av skivan? Och vilken låt var lättast eller svårast att spela in?
1: Problem? Inte under inspelningen, eller vet ni, vad säger du? Vi spelade in...
2: Nej, vi körde ju live hela plattan, eller?
1: Ja, första dagen så körde vi hela plattan live. Mm. Men så var det väl två av låtarna som vi inte... Eller var det två eller tre? Nu kommer jag inte ihåg i huvudet här. Som vi tyckte att vi kunde göra bättre.
2: Mm. Som, då sparade vi inte några tracks från... Vi gjorde om allt.
1: Ja, tror det. Mm. Ja. Här vi ville testa och liksom fånga den energin som kan bli när man spelar live och inte bara liksom går in i sig själv och fokuserar på om varje enskild medlem lät bra just en tag nu, utan man får liksom spela för någon annan i rummet.
2: Ja.
1: Och det tyckte jag var gött.
2: Och det var inga direkta... Theo gjorde så bra jobb, så han fångade hela setet ganska bra, så han kunde jobba med mycket av det sen. Mm. Och vi spelade ju ganska bra. Så... Ja, nej, men inga större problem under inspelningen.
1: Nej, nej. Nej, det var roligt. Theo är grym och det var en bra studio och sådär. Så mm.
0: Var spelar ni in skivan någonstans?
1: Preset heter den studion. Den ligger ute i Tynnered. Det är Theo som har den. Han har flyttat till Stockholm nu. Theo Bog, som också spelar musik under namnet Telos Vision. Han har flyttat till Stockholm och har en studio där nu. Så jag vet inte riktigt hur det ska bli med Preset-studion. Och sen är det... Truls Mörk som spelar i Graveyard, så de delar den på något sätt.
0: Mm. Om ni då hade haft en gästmusiker på era nya skiva, död eller levande, vem skulle det ha varit då?
1: Ja, vi jobbade ju på att få med Emdo Mukhtar, för han bor lite i Göteborg ibland, så jag träffade honom i Frölunda torg där i köpcentret, så hängde vi ut där lite och tjötade lite och spelade upp några demos och så, men han turnerar ju ganska mycket och har runt liksom, ja, mycket i USA och sen tillbaks hemland och sen här, så det blev ingenting av med det, men det hade varit fett om han hade velat vara med och lägga ett solo och sjunga lite kanske.
2: Ja, Luke Vibert hade varit kul, fast det är mer production om man säger så, men Aphex Twin kanske.
1: Får skicka filerna till dem och be dem att mixa.
0: Och ni är ju också ett riktigt bra liveband. Och ni var ju jättebra som förband till allting Gunn.
1: Tackar.
0: Ja.
2: Tack.
0: Och också första gången jag såg er, det var på psykstämman 2024.
2: Ja.
0: Det var också skitbra.
1: Det var första ordentliga gigget.
2: Ja. Ever.
1: Ja. Mm. Jag hade gjort ett smyggig i repan innan bara.
0: Men en grej som jag la märke till då när ni var förband till Allting Gunn var att varje låt så var det liksom en medlem som var i fokus. Är det någonting som är liksom medvetet? För det kändes som att Anna, basisten, hade liksom en låt. Du hade en låt. Du hade en låt. Och den andra, Axel, hade också en låt liksom.
2: Det kanske är för att vissa låtar, vissa idéer kommer vi varje person med. Alltså grundidén. Ja. Och då kanske det är just att man skiner lite extra på den. Mm. Eller något sånt där.
1: Ja, det kan vara en kombination av det. Och jag tänker att det är liksom inget vi har pratat om som en så här genomtänkt strategi. Men att det handlar om att vad ska man säga, försöka tänka på vad som blir bäst. Och då om det är att en person gör någonting för att låten ska lyfta, så är det, då är det det som är viktigt. Inte vem som gör det liksom.
0: För det kändes väldigt så strukturerat och medvetet ändå på ett väldigt coolt sätt. Liksom.
1: All right.
2: Ja, schysst. Ja. Tack.
0: Och ja, ni spelade på Ringön med releasefest sist. Hur gick den spelningen?
1: Det var ganska flum i början, men det gick bra. Det var, ja, först var det ju regn och sen så var det någon prom som skulle åka förbi som något så här konstprojekt. Så det var lite oklart när vi började och inte. Och så hade vi lite, vad heter det, oklar kommunikation i bandet där. Så nu... Det var en lite flummig start, men sen satte det fart.
2: Mm.
1: Så det var, ja, det var gött, det var roligt.
2: Liksom. Ja, det var
1: en god kväll.
2: Kaosigt lite, men ganska på ett gött sätt.
1: Ja.
0: Trots regnet ändå.
2: Ja.
1: Och fauna var grymma som vanligt. Det är kul att se dem nu när de har varit ute och kört en hel festivalsommar. Liksom, och fått ett helt gäng gig innanför västen, om man säger.
2: Mm.
1: Hur det sätt har utvecklats och rutinen och Gustavs jungle set. Gustav Eistes, Dungen Gustav, spelade i ett jungle set efteråt som var helt grymt också.
2: Ja, herregud.
0: Och nu kommer då sista frågan tyvärr. Hur ser det ut framöver? Och har ni några konserter på G? Är det något som våra lyssnare bör ha utkik efter?
1: Ja, det är inget som är spikat, men vi har en väldig massa konserter på G, men som vi inte har gått ut med än. Mm. Så vi kommer att spela både i Stockholm, Göteborg och Malmö såklart under hösten. Och sen lutar åt att vi kommer åka till Tyskland en liten sväng i december. Mm. Och sen, ja, bor man i Göteborg så kanske man inte behöver hålla utkik. Men vi har blivit inbjudna till en festival i Mexiko i maj. Men ja, det håller vi på. Det kostar ju en slant att åka över dit, så vi får se om det blir av. Men... jag tycker bara att man ska hålla utkik överlag. De här tråkiga sakerna som följer oss i digitala kanaler, vart det nu än kan vara. Eller bara gå in på vår Bandcamp och köpa en vinyl. Ja, men köper man vinyl så får man en lite rolig flyer med kanske.
0: Mm, så hemskt tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack själv.
0: Och det var väldigt roligt att ha er med här på Dazed and Confused.
1: Fint att få komma hit. Ja. Så det blir kul att lyssna på. Jag är nyfiken på vilken övrig musik som kommer vara med i programmet också. Mm.
0: Se vad jag kan rota fram.
1: Ja.
0: Det där var då alltså Gräns här på Dazed and Confused med mig, Annika, på K103.

0: Lyssna på K103.
1: Du lyssnar på Dazed and Confused här på K103. Vi fortsätter programmet och ska nu lyssna på ingen mindre än Aphex Twin här med låten Polynomial C. Följt av Metadrom med låten Time Bends och Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut.

Det där var Polynomial C med Aphex Twin, följt av Metadron med låten Time Bends och sist Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut. Nu ska vi spela Motorik som spelade på Gotland nyligen. Här kommer de med sin låt Lion. Efter dem kommer Fumis med Colossus Free och programmets slutstation blir Ropsten. Bandet alltså. Här med sin låt Kraut Parade. Tack för att ni lyssnade.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varmen, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: och du
1: du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
4: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
5: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier. Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre

Klockan är nu 1. The clock moves forward. But the music never stops.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for?